service to the nation. I have never been

Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols manās asinīs, es varu labāk cauri telpē tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi. Man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

pamodos pilni pikslēts. No priekšā ir zabūzīts salvets, un es gaņo smiru, tagad arī tā kā rītīgs vecs. Bārs gandrīz tūkš, kaut kur tālāk sieš pārīts klus. Pie savas sazin, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čukst. Un citu neman nevien, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciest. Barmenis saka, mēs tūlīt laikam varam izciet. Tevis te nav, un man tas absolūti neder prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt

0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
2: Rūta, vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
3: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
2: Tieši tā. Lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
3: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
2: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10:45.
3: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājumticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
0: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
4: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
5: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
6: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nakal jautājums.
5: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
5: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
6: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
7: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
8: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
7: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
8: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
9: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskā.

Simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsīs simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.

0: garīgi.
1: Ikdien. Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam
3: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.

0: šit tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Apmeķēs papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
4: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā, kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu, kad saules vēlme kausē asfaltu, tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
6: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebūja odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šī nedēļa noslēgsies ar tādu pelēcīgu apmākušos dienu un brīžiem ir gaidāms arī lietus. Vējš gan būs lēns, bet laiks būs samērā vēss. Gaiss iesils 1 līdz 12-17 grādiem. Dažviet šodien iespējams arī pērkona negaiss un lielākajā daļā ik pa brīdim uzlīs, nav izslēgts dažviet arī kāda zibens izlāde šajā dienā varētu būt. Arī Rīgā būs samērā vēsa, apmākusies brīžiem gaidāms arī lietus diena, tātad un iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra galvaspilsētā plus 15-16 grādi.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs. Kurši!
0: Laba mūzika, lieliska kompānija, tas ir Radio Star FM.

0: brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
1: Labrīt!
2: Labrīt!
1: New York Knicks vakar laikam ir uzvarējuši, ne?
2: No. Vai tad mēs tiešām par to šorīt runāsim arī no paša rīta?
1: Jā, nevajag tēlot, no ka mēs esam eksperti rīta. Šajā. Ne, labi,
2: nē,
1: es īstenībā nezinu par tevi.
2: Eksperts, mēs varam
1: es
2: tēlot vienkārši man tā jaciņa.
1: Spurs jaka.
2: Nu jā, tā. Un es vispār esmu tā kā vairāk...
1: Par spurs?
2: Nu jā.
1: bet tev nav pietpārīgs spurs, ko man?
2: Man nav iebildumi.
1: Jā. Jā, wow, jā. Nice. Man jau jāpaveicā, kurā komandā palika viņi?
2: Ko?
1: Nesvarat, ko es teicu.
2: Nē.
1: San Antonio Spurs, es domāju, kurā, nevis kurā komandā, bet kurā vietā.
2: Aha.
1: Tad atspūr.
2: Jā.
1: Jā. Nu labi.
2: Jā.
1: Mēs nevaram atrast. Es nevaru atrast.
2: Jā, mēs visu atradīsim, visu kārtībā. Mums ir diena gara.
1: Pagaidi, tāda izgāšanās.
2: Serija vēl nav noslēgusies, ne? Ir, vai kas?
1: Man liekas, ir.
2: Ir, pirm, jā, vakar dien Niks dabūja gradzens, jā?
1: Jā.
2: Bet nē, viņa nedabūja gradzens.
1: Nē, vispār mums jāpārstāja runāt.
2: Jā. Labrīt, draugi, mīļie starpēm brīvdienas, Mārtiņš Spurs, Rūta Brinska, vai vajadzēja vispār sacīt citus vārdus?
1: Varbūt, lai nav
2: jā,
1: kauns.
2: Jā. Bet mēs būsim ar tevi kopā līdz pulksten 12. Un atrisināsim visus šos arī sportiskos jautājumus. Un tā ir, man vīrs izbraucis ir vispār šobrīd.
1: viņš noderētu šobrīd.
2: Bet visi labi, tiksim galā, es mazliet orientējos arī šajās lietās. Man tika jāapdeit to savu informāciju. Ne, es braucot uz šajā neklausījos ne ziņas neko.
1: Tas saprotam.
2: Klausījos grāmatiņu.
1: Aha.
2: uzreiz, nu nē, nu varbūt ne visas grāmatas ir tādas kā domā. Labi, nu.
1: Nē, par tad izgāšanās, kāpēc es saku izgāšanās bija? Es saku, kur spurs, kurā vietā palika, es domāju, viņi jau spēlēja ar Knicks to finālu sēriju. Es to nezinu. Es nezināju.
2: Jā, tu domā, ka vēl iet regulārā sezona.
1: Un tad es domāju, loģiski, ka viņi palika otrajā vietā, ja Knicks palika pirmajā.
2: Nē, nu diezgan loģiski, jā.
1: Bet jā, Knicks ir čempioni.
2: Jā, apsveicam. Cerams, ka neviens vairs New Yorkā nestaigās pa ielām to spurs krekliņu. Es nezinu, vai tu redzēji vai neredzēji, bet tur nelāk gāja dažiem. Jā.
1: Dusmojās cilvēki.
2: Nu jā, tas man liek, man šķiet neforši. Tāpēc es neesmu tā kā Knicks fans. Jo New Yorkā tie fani tādi.
1: Jā, vajag ļaut katram fanot tādi. Par savām lietām.
2: Jā. Tā ir.
1: Nu jā, nē, nu labi. Mēs,
2: kvalitatīvs 3 minūtes šajā
1: ļoti kvalitatīvs,
2: rītā.
1: Kvalitatīvs saturs tiešām, jā. Mēs esam kopā ar tevi līdz 12. Gaidiet vēl kvalitatīvs saturs.
2: 2844-7744 ir mūsu WhatsApp telefona numurs. Palīdziet mums veidot kvalitatīvāku saturu. Dodiet ziņu, kur jūs šodien plānojat doties. Kādi vispār brīvdienu plāni, kas brīvdienu šķīvi un viss pārējais. Mūsu starp citu Mārtiņa zina, kas šodien brokstīs. Nu. Brokastu piedāvājumā saldās mums brokstiņš šodien. Nu, tāds bišķiņ saldāks.
1: Tu atved, jā?
2: Jā, pankūciņš mums.
1: Rītīgi
2: ar zemnītēm.
1: Rītīgi
2: baigi forši. Labi būs.
1: Nu, labu apetīti visiem. Mēs jā, varētu...
2: Sēj uz gadu kolēģi.
1: ko es gribēju teikt? Par Knicks uzvaru mēs varam paklausīties kādu no Bruklins.
2: Aiziet.
1: Tur Jay-Z's būs arī iekšā.

0: kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.
1: Vispār šodien arī būs iespēja laimēt dažādas lietiņas, dažādas balviņas, dažādas biļetītes.
2: Biļetītes, jā, lietiņas man šķiet, ka mēs šodien nevienam nekādas, nē. Lietiņš tur ārā
1: tikai. Bet biļetīte arī ir lieta.
2: Nē, nu tādā ziņā, jā. Nē. Biļetīte ir, zini kas? Nu. Biļetīte ir piedzīvojums, jā. Man šķiet, ka tas ir vispār brīnišķīgākais, ko saņemt dāvanā. Es ļoti priecājos vienmēr par kādu biļetīti.
1: Tā kā
2: visos svētkos.
1: Mhm. Pieredzīti.
2: Pieredzīti, tieši tā, precīzi, tas ir tas vārds.
1: Mēs dāvināsim pieredzītas biļetītes šodien.
2: Pieredzītas biļetītes. Turklāt
1: būs.
2: Kādas vēl?
1: Jo, jo.
2: Jo, jo. Skaidra lieta.
1: Jā.
2: Tagad tā.
1: Uz Lotes zemi mums būs biļetes dāvinā.
2: Lotes zemi, jā.
1: Es pareizi,
2: jā? Jā, Lotes.
1: Jā, un uz... Nē, es vakar teicu Lotes parku, man liekas.
2: Nē, tu teici Lotes ciemu.
1: Ā, Lotes ciemu.
2: Bet izgudrotāji ciems jau ir Lotes zem, tā kā viss tur kārtībā.
1: Izgudrotāji, nu jā. Ziņā. Un uz skrodardienām.
2: Skrodardienām.
1: Izrādi. Mm. Jā, tāds mums
2: Brīvā
1: plāns
2: dabā.
1: Būs šodien. Jā, to jā. Varēs visu...
2: Pie tavām namdurvīm.
1: Jā, viņi braukās pa visu Latviju. Tur, tur ir tāda lieta. Un tad vēl 14. jūnijā šodien Nē, pagaidiet, es ļoti atvainojos. Es I saredzēju kā L. Ir saiva.
2: A, saiva.
1: Saivis, santis, sentis un tija. Tija tā iespraukusi starp visiem
2: jā,
1: tiem.
2: Es no vārdiem. Cits operas.
1: Mm-hmm. Sveicienu vārdu svētkos jums.
2: Sveiciens, Paš. Interesantu vārdu dienu šodien vispār.
1: Jā, es man šķiet, es tagad domāju.
2: Piekriti.
1: Tiju es zinu. Nu, nu tā.
2: Es nepazīstu
1: personīgi. Tija auziņa bilžu veidotāja. Jā, sveicienu tijai. Sentis, nē. Es tikai
2: Saiva,
1: zinu.
2: Es zinu, mums bija kādreiz kolēģi Saiva.
1: Jā.
2: Saiva Lusta.
1: Bija Sentis Ubele.
2: Nē,
1: Sentis. Bet draugi sauc pa Senti.
2: Jā, visticamāk.
1: Jā. Saivi, Saivi. Nu jā,

0: Forši, lēms superīga svētdiena. Ai, saka, mēs dodamies uz jātnieku sporta sacensībām. JSK princis rīko ar sveicieniem. JSK līnieki komandā. Jā, lēms superīgs brauciens. Nē, bet lai jāšana superīga, vai ne?
1: Jā.
0: Tā laikam būs pareizāk teikt. Nu, 28447744 ir mūsu WhatsApp numurs. Ja ir kaut kas tāds, un es zinu, ka ir, kur jūs dodaties? Kādi jums ir plāni?
1: Vispār varbūt kaut kas... Vispār, mēs jau arī ļoti priecājamies, ja jūs pastāstāt, kā jums vakar gājis, jo vakar bija tātad kaut kaili koncerts Kuldīgā, bija alus svētki Cēsīs, saldus svētki, Salaspils novada svētki. Nu, vienmēr sakot, es ticu, ka daudzi visu kaut ko vakar forši ir darījuši. Kā jums gāja? Vai ir kaut kas labs, ko pasacīt? Noteikti ir kaut kas, par ko pasūdzēties. 100 punkti ir.
0: Jābūt.
1: Jābūt ir. Nevar būt tā, ka viss gāja.
0: Noteikti.
1: 100 punkti. Kaut kur nebija satiksme sakārtot vai kas cits. 100 punkti.
0: Vakardien mēs neizrunājām starp citu vienu lietu, kā piekdien bija Jimmy's Cars Latvijā.
1: Ah, pareizi, jā.
0: Un es domāju, kā jums patika? Man interesē tiem, kas bija.
1: A, kāpēc tu nebija?
0: Es vēlu attapos, un tad es skatījos biļetes, un viņas bija kaut kur tālu, un man šķita, pēc man gribas stand-up redzēt vairāk tuvāk. Un tu man bija tāds...
1: Ka tu nebojās pieredzi.
0: Es nu gan jau, ka būtu bijis labi jebkurā gadījumā, bet kaut kas vienkārši tajā.
1: Oskars bija, es zinu. Jā, pajautā, viņam būs kā gājis.
0: Neteica vēl neko, jā?
1: Vēl neko nosacījis.
0: Nu, labi. Paklausamies varbūt kaut kaili, man šķiet. Viņa vakardien. Kur viņa vakardien, tu teici?
1: Kuldīgā. Tas bija mans viens no tiem koncertiem, ko man ļoti gribēja. Es gribēju to, nu, tieši tāpēc, ka galvenmērķis arī fans un tā, tad te Kuldīgā varētu padzīvoties kādu laiciņu, bet, nu, mums jābūt šeit ir.
0: Mums bija jāapstrādā.
1: Jā.
0: Labi. Kaut kaili, ļauj man, Star FM brīvdienās, sveidienās, jā, tev kopā 14. jūnijā.

0: Protams, ka šī dziesma man asociējas tikai un vienīgi ar filmu tagad pēdējā laikā. Nē, ar seriālu, es atvainojos. Dīvainās lietas. Stranger Things. Jā, Running Up That Hill, Keita Buša. 9 un 28 minūtēs izskan Star FM ederā. Labrīt! Labrīt!
1: Labrīt! Labrīt! Stariņ, brīvdienas!
0: Jā. Mēs šodien, protams, kā ar tevi kopā esam līdz 12. Mums paredzētas dažādas balvas, dažādi konkursi, ko mēs izspēlēsim, bet mēs vaicājām, ko tad jūs darāt un kā jums iet, un rekur, piemēram, Gunit mums raksta, kā vakardien, jā, viņi tad Dikšķils pilsētas svētki, The Sound Poets.
1: Arī.
0: Arī. Jā, arī. The Sound Poets.
1: Vai bija arī
0: Sauls kors.
1: Kors, jā, es gribētu tieši prasīt.
0: Jā.
1: Bija, jā.
0: Un tie, kas dzied par... tur ir, restīvi, viņi atsūtīja tikai emociju ikonas, vai ne? Un tur ir tikai tie, un arī bija tie, kas dzied pār, un tad tur ir tādas pilītes un sēnes. Atpazīsti grupu?
1: Paga. Sēnes.
0: Un tur tādas pilītes un sēnes.
1: Tā kā lietus un sēnes.
0: Nu, negluži lietus.
1: Nav lietus, ja ūdens sēnes.
0: Negluži ūdens, šķidrums.
1: Šķidrums.
0: Dzeltenš drums.
1: Čursēs?
0: Jā. Es apčurāju sēnes. Tāds iesmu. Pirmais kurs. Pirmais kurs, jā. Bija skaisti, bet tas lietus. Jā, vakardien lietus. Daudz viet bijis. Tad mums Ilze saka, labrīt, dodos ar meitu uz Baltic Challenge Cup windsurfing sacensībām, Ķīša zarā noslēdzošā diena sacensībām.
1: Šodien jau droši vien vēl hidrālaiž, ne?
0: Dēļ tā, ka vēs... Tā tu to domā?
1: Nu, jā. Man laikam. Būtu vēs.
0: Taisnība.
1: Bet, nu, zin kā, arī tie, nu, samērā ilgi uz tā dēļ arī tur.
0: Es tā pateicu, tā kā taisnība, tev būtu vēs.
1: Nē, nu, taisnība tiešām, jā,
0: tev tiešām būtu vēs. Un Elīna sūta sirsnīgas sveicienas foršajām meitenēm Elisai un Aigai, lai forši pirkumi Vīļānu tirgu.

0: kāda?
1: Viljanti.
0: Viljanti.
1: Vai ne, Viljanti. Viljanti. Viljanti. Viljanti
0: tirgu. Viljanti tirgu. Jā. Super.
1: Viljanti tirgu.
0: Tas ir mazliet kaut kas uz Viļņas tirgu.
1: Ka Viļņa.
0: Jā, tu biji, kad tu biji maziņš.
1: Nu.
0: Jūs braucāt uz Viļņas tirgu?
1: Nē.
0: Oh, uz Leišiem uz tirgu nebrauci. Ko tu to mugurā vilki?
1: Nesatrāt, bet tur ir referenci kaut kā.
0: Nu, bet, protams, Mārtiņtiņ. Nu. Labi, mums jau nav tik liela tā gadustarpība, nu. Bet laikam tieši Pilna tur kāda? Arī beidzās viss. Viss līdz ar manu bērnim. Nē, nu tās lielās, piemēram, rūtotās somas, zini, tās tirgus somas, tādas milzīgas, lielas rūtotas. Tādas.
1: Es varu iztēloties.
0: Nu, tās nāk no Viļņas tirgus, un visi, jo visi brauc uz Viļņas tirgu, nu tur bija mantas.
1: Tā kā tiešām uz
0: sākot
1: Viļņu.
0: Ar, nu, ja, uz Leišiem uz tirgu. Aha. Tur bija, sākot ar Nintendo, šīm te nekā...
1: Žilitona
0: tām kasetītēm, līdz džinzu biksēm un platformas zābakiem. Un mēs braucām ar busiņu, visi kopā, visa ģimene. Un radi un draugi visi sakāpa busiņā, un mēs braucām visu ceļu uz Viļņas tirgu. Un vienā reizē es biju aizbraukusi tikai ar Omīti, man mamma nebija līdzi. Un Omīte man nopirka tādus, kā man mamma teica, kerzakus. Tādus melnus zābakus uz milzīgas zolas, tādas, nezinu, 10 centimetrīgas, bet tiešām pa visu to.
1: Mm-hmm.
0: Tas bija kādā, nu, varētu būt otrā, trešā klasītē. Mamma teica, neprātīgs pirkums, man neprātīgi patika. Un tā mēs pa to Viļņas tirgu šeptierējām.
1: Es esmu vispār, ko dzīvi palēdzu.
0: Mīļie klausītāji, apgaismojiet Mārtiņu ar saviem rekur, stāstiem no Viļņas tirgus.
1: Rekur, Agris raksta, kurš Viļņā nav bijis uz tirgu, tas dzīvi nav redzējis.
0: Nu, bet Mārtiņ.
1: Un viņš saka, es esmu 90. Gada ražojums, es pat esmu bijis, Mārtiņ, kur
0: nu,
1: tu biji.
0: Es esmu 89.
1: Es it kā arī...
0: Esi 93.
1: Ne? Pagai, nē, es esmu 92. Bet, nu, tas jau ir 90.
0: Viņiem no cēsīm tālāk bija, zin kā.
1: Bet kur braukt uz tirgu, iedomājies tev kāds 5 stundas? Jā.
0: Nu, bet, protams, tas taču bija notikums, nu notikums. Wow. Nekur citur nekan bērnu pasaulē pat nevarēja dabūt tādu mantu kā Viļņas tirgu.
1: Tas ir iespējīgi. Es gribu domāt, ka man vecāki domāja tā kā, nē, nu, loģistiski nebūs izdevīgi braukt uz Viļņas tirgu, tāpēc mēs labāk to nedarīsim.
0: Es nezinu, nē, nu, tur vispār, tas ir vispār, nu, es domāju, ka šis ir tas kultūrvēsturiskais mantojums mūsu, ļoti uz kuru ir references un atsaucas arī ļoti daudzos šīs dienas, nezinu, jā, kaut kādos uzvedumos varētu būt un visur kur.
1: Jo, nu, ja, tad,
0: kad tu tev pasaka uz Leišiem stirgu, nu, tad visi skaidrs.
1: Tas ir tā kā tāds. Ļoti interesanti.
0: Nu jā, tas ir, es teiktu, UNESCO jau ierakstāms pasākums.
1: Ne, nu labi, šodien, nu tad sveicieni dodoties uz Viļānu tirgu, tā bija, mums Elīna tā rakstīja. Vakardien aizdodoties uz Pētera tirgu savukārt varēja sastapt prātu vētru un fiņķi.
0: Tā tas bija gan.
1: Jā, ko varēja sastapt Viļānu tirgu, to mēs nezinām.
0: Mēs nezinām.
1: Bet Elīna noteikti vēlreiz padalīties par
0: un,
1: to.
0: Un laumai sveicieni un bučs, viņi priecājas par to, ka diena izdevusies tad, kad mūs ar tevi dzird
1: nu,
0: stārņā. Tas
1: ei,
0: ir prīma,
1: ei, nu,
0: tas ir super.
1: Ei, nu nost.
0: Ei, nu nost.
1: Paldies. Ah, baiba piebilst, jā, māma, kad atgriezās no Viļņas tirgus, tie bija kā Ziemassvētki vairākas reizes gadā. Nu, labi, paskatīsimies jūsu Viļņas tirgus stāstus pēc maza brītiņa. Nu, kaut ko no Lietuvas vajag, man šķiet. Nu, nu.
0: Jācek sarsaka, ka jāierakst kultūras kanonā ir Viļņas tirgus.
1: Nē, nu, tas man ir tāda sajūta.
0: Tas ir mūsu veidojis.
1: Izklausās diezgan.
0: Lielā mērā.
1: Tas ir kodols.
0: Jā.
1: Jā. Paklausāmies... Ja jau par Viļņu runājam, paklausāmies no Lietuvas vienu apvienību.
0: Aiziet.
1: Ja? Par, viņi dzied par mazajiem priekiem, nu par dzīves priekiem, tādiem ikdienas priekiem.
0: Tas bija
1: man liekas, tas pa tēmu.
0: Tas pa tēmu.
1: The Roop ar Simple Joy starpiem brīvdienās. Labrīt!
0: Labrīt!

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām.
1: Nē, man te cilvēki mēģina iestāstīt, ka viņas tirgus esot viņas lieta.
2: Man patika tas, reku,
1: no.
2: Kā tev Jaceks saka, lai tu vari apmēram tā kā stādīties priekšā, kā tas bija, tad varbūt tu atceries to sporta pili, ja? Tad, ko mēs arī atceramies, labi. Nu, tad saliec to visu vienā stāvā zem klajas debes un pareizina ar 50. Nu tā,
1: jā.
2: Bet Mārtiņš saka, ka viņam arī sporta pils tā atmiņa īsti nav, bet tam mēs sapratām.
1: Nē.
2: Ka tur vienkārši tas bērna vecums tajā brīdī ir tāds, ka tev īsti nav atmiņu no tā jā. Laika. Un tad tie daži gadi turpa šurpa ļoti daudz ko vispār maina. Bet
1: no.
2: es nevaru. Nu, tā ir tik labi stāsti. Es atļaušos, ja Ines saka. Brauc arī no Rūjienas, kas ir pie Igaunijas, gandrīz, nu, tā kā lejšu tirgu, jo tas nevar būt par tālu. Un tiešām tie bija ļoti svētki, liela svētki, kad mamma parādās lielo rūtaino somu pārsvarā pirms skolas sākuma. Atceros, ka man soma bija tieši no turienes uz pirmo klasi. Šis sajūtās kā pirmo bērnu piedzirdējot.
1: Wow. Tā kā,
2: esmu 85. Gads, tā kā.
1: Nu, reiz,
2: jā, man laikam favoriņš, viņš ir madara ziņa.
1: Atrauti tik priecīgi. No.
2: Man mamma Viļņas tirgu mūsu pirmo Kaukāzu ieti nopirkt.
1: Tas sāk suni tik ārprāts.
2: Jā, nu, arī var gadīties džinsas, žilitona kasete un suns brauc
1: kāds
2: mājās.
1: Kāds notiek, tu garām, tā kā, kāds mīļš sunīts.
2: Oh.
1: Un gan jau, ka tu...
2: Jā, un tu vienkārši vēl mājās. Reku vēl...
1: Kas to mums iesūtīja?
2: Madara
1: atrakst, lūdzu, man ļoti interesē, kas ar jūs kaukāziet, kāda
2: jā,
1: bija
2: viņam... Jā, vai bija vesels un cik ilgi
1: jā,
2: nodzīvoja.
1: Kāda bija viņa, kāds bija viņa dzīves stāsts, lūdzu,
2: jā, suns
1: atsūt.
2: No tirgus jau
1: ļoti
2: katrā ziņā vispār ir labi.
1: Jā.
2: Jā, reku Agri savukārt raksta, ka vienreiz pa ceļam viņiem ir gadījušies arī slavenie leišu lielceļa laupītāji. Šo es arī atceros vispār tādus stāstus. Man nav gadījums, bet stāstus
1: ir.
2: Tumsā mežā uz ceļa gulēja baltos halātos. Labi, ka fāters par viņiem bija dzirdējis, neapstājās. Savādāk sporta tērpiem nebūtu vairs naudas.
1: Viņi tā kā notēlo
2: nu, jā,
1: ka kaut
2: nu,
1: viņi, kas.
2: Nu jā, jā.
1: Mm-hmm.
2: Jā. Bija schēmas tātad.
1: Jā. Tā, mums Ilze vēl ir iesūtījusi ziņu. Ilze, čau.
3: Labrīt, viņas tirgus, tas taču bija vienkārši kaut kāds fantastisks pasākums. Taču autobusi, turfirmas taisīja braucienus uz Viļņas tirgu, tur desmitiem autobusu pie centrālā pasta. Vau, nu bērnība bez Viļņas tirgus, tas vispār nav iedomājams.
2: Precīzi.
1: Man šķita, ka Maikls Džeksons ir slavens. Pagaidiet, ka jūs dzirdēsiet
2: par Viļņas tirgu. Bet mums pat tikko bija, tad, kad mūsu trīs basketbolisti atgriezās un brauca tur tas autobuss cauri Rīgai uz gala punktu un tur bija sociālajos tīklos bija video, kur daži aizgājuši pavicināt tā kā karodziņus ceļa maliņā, bet ne tur, kur daudz cilvēku, bet vienkārši tādi vienpaši tur daži, ja. Un tad mūsu čatiņā bija reference pat uz to, ka izrādās, kā viņi zināja vispār, ka tas ir īstais autobuss, varbūt kāds no Viļņas tirgus brauc, un tad es tagad domāju par tevi, ka tu nemaz nebūtu šo joku.
1: Man būtu aizgājis pilnīgi garām šis, jā.
2: Bet, nu, labi atgriezāmies tajā laikā.
1: Nē, nu, ļoti, tiešām ļoti interesanti.
2: Vispār,
1: nu.
2: Kā šodien izskatās Viļņas tirgus? Gan jau, ka tur arī kaut kas, nu,
1: bet
2: tirgus taču Viļņā ir.
1: Bet varbūt tur ir tirgus vienkārši, līdzīgi tā kā...
2: Pie mums?
1: Jā.
2: Nē, nu, tas jau arī bija apmēram tikai viss vienās lupatā.
1: Nē, bet varbūt tur vienkārši pārdod, nu, dārzeņus un tāds.
2: Nu, jā, visticamāk.
1: Bet es gāju uz Cēsu tirgu.
2: Tas ir super.
1: Tā, man patika Cēsu tirgu. Man bija
2: mēs
1: gan.
2: Mēs vēl aizvienējam šodien.

0: tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
2: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
5: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
4: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: City Finances – brīvība biznesam.
7: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
6: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
8: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
9: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
8: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
10: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspējams.

0: Pats un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
3: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, saugriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smirdzas. Virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
4: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. Jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.

0: šobrīd grūti atrast kādu, kurš man šķiet nav bijis Harry Style koncertā.
1: Es. Mēs esam atradušies, Mārtiņ.
0: Atradāmies. Mm-hmm. Bet skatos, ka tiešām daudzi.
1: Ļoti daudzi,
0: brauc, jā. Mm-hmm. Jo tagad aktuāli Harrys ir tūrē viskaut kur. Amsterdamā viņš bija un
1: es citās valstīs. Es kaut kā valstī. Tā vispār... Ja runa par tādām tūrēm, par to, kur būts un kur nav būts un kas palaists garām, es kaut kā tik ļoti, nezinu, sev nespēju piedot par to bunny tūri, kas ir...
0: Bunny tūri?
1: Nu jā.
0: Ah, bad bunny?
1: Nu jā. Kur Oskars netīšām vienkārši ietrāpīja Madridē.
0: Pārreiz, viņš bija Madridē, klātienē, jā.
1: Jā, un tā ir brīnišķīga vieta, kur baudīt bunny koncertu, jo... Visi dzied līdz vārdiem un, nu, dziesmām.
0: Jā.
1: To proti. Un tas ir forši, un tas ir tāpēc, ka tu vari dziedāt savā mēlē. Un es domāju, ka tas koncerts ar to ir pilnīgi citāds nekā, ja, piemēram, tu nezini kaut kur.
0: Kaut kur.
1: Lielbritānijā, teiksim, esi šajā koncertā.
0: Taisnība, jā.
1: Tad tur visi māk tikpat daudz vārdu, cik es.
0: Jā.
1: Nu tā.
0: Tā arī ir, jā.
1: Bet Spānijā tomēr tev ausī visu laiku viss pa īstam notiek. Labi, tā tas ir. Tā, noslēdzam varbūt Viļņas tirgus.
0: No, jā, darām,
1: stāstu,
0: ziņas
1: jā. Jo vispār nekas tur nav jānoslēdz, Reku Edgars saka, ka Viļņas tirgu viss notiek, jā?
0: Jā.
1: Nesen garām braucot ziņkārības vadīts, Edgars ir iebraucis, pārbaudīt un ir pat glauns jauns centrs iekštelpās. Tā kā viss ir, viss notiekās, bet tev, Mārtiņ, interesēja no Madaras saprast, tu gribēji. Kas notika ar to kaukāziešu kucēnu.
0: Jā, Madar, jā.
1: Vai viss bija labi. Un Madar saka, tā bija kucīte, un viens no labākajiem suņiem, kāds kad bijis, nodzīvoja ilgu mūžu un bija labos draugos ar mūsu jau esošo vilkasuni. Kopš tā laika pieturamies tikai pie kaukāziešu sugas pārstāvjiem kombinācijā ar vilku.
0: Nu,
1: Lūdzu!
0: Bet jau,
1: mēs, protams, jā. Šodienā nerekomendējam varbūt Viļņas tirgu iegādāties kaukāziešu kucīti, bet... Tajā laikā redz, kā veiksmīgi
0: labi, ka pavēcās, jā, viss tur. Forši, jā.
1: Jā. Eu, zini, kur šodien Tallinnā Kings of Leon koncerts es atcerējos. Man brālis
0: ir aizdienies
1: ar draugiem. Nu, tā vajadzētu būt, jā.
0: Ok. Nu, jā.
1: Vai arī skatos, viņš jā. Kaut ko negribēja palīdzēt mums dārzā un samuldējās.
0: Jā.
1: Bet nē, es domāju, ka ļoti iespējams, ka šobrīd arī kāds ir ceļā uz Kings of Leon koncertu Tallinnā. Vai ja tā, tad sveiciens.
0: Sveiciens jums, jā.
1: Jā.
0: Es jau, nu, varētu jau ar Kings of Leon, bet es jau biju sagatavojis nākamo dziesmu.
1: Ok.
0: Jā, tu gribēji Kings of Leon?
1: Nē, man, visk... es tev uzticos.
0: Ah, jā. Re.
2: Vajadu!
0: Bad Bunny no Eva Jol. Izrādās, no Eva Jol ir New York.
1: Mm-hmm.
0: Jā, es to nezināju.
1: Mm-hmm. Tā ir Lady Gaga.
0: ļoti forša dziesma.
1: Mm-hmm.
0: Tas arī viss, kas jums jāzina. Mm-hmm. Nu tad 3, 2, 1 un aiziet.
1: Pašoju vaļā.
0: Starvēm brīl.

0: kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
1: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
4: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
0: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļazīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
6: Laižam
0: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē – Šipsī simfoniskā gaismā 18. Jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
8: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Shiomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
9: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
10: Jauno

0: Pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. City Finances – brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus, un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
4: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu,

0: Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šīs nedēļas noslēgums arī diezgan pelēcīgs, apmācies, brīžiem arī gaidāms lietus, vējš gan būs lēns, bet laiks būs arī samērā vēss, gaiss iesils vien līdz 12-17 grādiem un dažviet ir gaidāms arī pērkona negaiss, sinoptiķi neizslēdz iespējama arī kāda zibens izlāde. Arī Rīgā diena būs samērā vēsa, apmākusies, brīžiem ir gaidāms lietus, iespējams pērkona negaiss arī galvas pilsētā un vējš arī lēns Rīgā, gaiss iesils līdz 15-16 grādiem.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Brīvdienas gaidījāt?

0: Īstas brīvdienas sākas ar radio Star FM brīvdienām.
1: Man šķiet,
2: ka
1: ir
2: laiks
1: brīvdienu
2: dziesmai. Šis nebija samēģināts.
1: Šis vispār nebija saskaņots, nesamēģināts, neko. Tā arī ir. Brīvdienas dziesma ir laiks. Brīvdienas dziesma ir rubrika, kur mēs Stāriņa ēterā īstumā jau nebūs jau kādi 10 gadi, jo Oskars Lepers, kad bija brīvdienu
2: jau,
1: cilvēks.
2: 50 tovojas.
1: tas bija viņa rubrika.
2: Tas bija
1: viņa rubrika.
2: Cik mēs šeit ilgi esam, Mārtiņ?
1: Nu, pagaidi, tad, kad mums mainījās tas koncepts, kur mēs esam ar Kristīnu un tu esi ar Kasparu, mēs bijām 2,5 gadus. Tas bija 22. Vai mēs sākām 22.
2: Mēs sākām 22.
1: Žāk, ka jūs neredzat, kā Rūta mēģina ar augstākiem spēkiem gūt informāciju šobrīd.
2: Nav man paila.
1: Jā, nu man šķiet kādus 3,5.
2: Tikai? Jā, varbūt.
1: Nu, trīs ar pušķi, četrus, kaut kas tāds.
2: Jā, varētu.
1: Bet brīvdienas dziesma ir rubrika, kurā mēs aicinām jūs, klausītājus, iesūtīt savu brīvdienas dziesmu. Kas ir tā dziesma, ko tu vēlētos dzirdēt pilnā garumā, Star FM, ēterā, tā, ka visa Latvija klausās un dzied līdzi un dejo līdzi un vispārējo? Mūsu WhatsApp numurs ir 28447744. Un?
2: Mēs to dosim jums startiņu, ja?
1: Jā. Jo šīs dziesmas, šīs dziesmas tālāk nonāk uz balsošanu.
2: Jā.
1: Jā, tas būs pēc brītiņa. 3.
2: 2.
1: 1.
2: Aiziet.
1: 2, 8, 4, 4, 7, 7, 4, 4. Kas ir tava brīvdienas dziesma, ko tu vēlies dzirdēt pilnīgi, pilnā garumā Star FM ēterā, kur mēs pēc šīs dziesmas arī tālāk skatīsimies, kuras brīvdienas dziesmas gaidīs tavas balses.
2: Just un Krisī.
1: Jā, tāds
2: jauns duets. Bez Robīnas pietura.
1: Mhm. Stāri FM brīvdienas. Labrīt visi.
2: Labrīt.

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
1: Rūt, iedod lūdzu status...
2: Update.
1: Jā, status update, status situācija.
2: Tā tad, nu, ir daudzi labi varianti, bet kas pirmais brauc, tas pirmais brauc. Ir atbraucis, ja? Un pirmie ir atbraukoši. Tātad Jāzepa ieteikums šim rītam un šai brīvdienu dziesmai ir...
3: Ar mani atkal runā kājies.
1: Nora Bumbiera, Viktors Lapčenoks, ar mani atkal runā kājies.
3: Ar mani atkal runā.
1: Par kājām vispār visādas dziesmas Latvijā ir veidotas.
2: Nometas uz mērām, balkonam ar
1: lām. Mm-hmm. Nu redz, tā tad variants numur viens.
2: Bet šī ir kāju dziesma.
1: Šī ir kāju dziesma.
2: Mm-hmm. Tad ir no Kristarīša tāds mazliet citāts ieteikums, pavisam cits noskaņojums. I Show Speed un World Cup, jeb Champions dziesma, kas es domāju, ka šā brīža situācijai ļoti, ļoti piemērota, vai ne?
1: Jā.
2: Mēs dzīvojam tādās.
1: Tā kā futbola kausa.
2: Futbola kausa, jā, noskaņās, un tad, jā, kādam vēl par mazu futbolu šajā laikā, tad, lūk, mēs varam paklausīties šo himnu.
1: Es nezināju, ka I Show Speed izpilda mūziku, jo I Show Speed ir tas youtubers, kurš bija Latvijā.
2: Kurš uzkāpa uz primības viemnekiem, bija baigāk lapata tur.
1: Visi bija.
2: Ņemtni, ņemtne

0: Lieliska kompānija. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.
1: Nu, mums viss ir skaidrs ar jums.
2: Milzīga pateicība par to, ka jūs balsojāt, par to, ka jūs sūtījāt dziesmas. Tiešām ļoti forši paldies liels. Mēs esam noskaidrojuši brīvdienas dziesmu šajā svētdienā.
1: Vienos vārtos, jūnijā. Jāsaka.
2: Vienos vārtos. Jā. Mēs sāksim ar trešo vietu.
1: Aiziet.
2: Ja? Trešajā vietā šodien ir šī dziesma.
3: Mani zināmā, ar mani atkal runā.
2: Bet kaut kas īpašs šiem ierakstiem no tā laika, vai ne? Viņi tik dzīvi un dzidri. Ļoti forši. Ar mani atkal runā kājas pilnā garumā nedzirdēsim, bet liels paldies par ieteikumu.
1: Jā, un par pielipināšanu, jo es ticu, ka tad, kad mēs dosimies mājās, šis būs Jā. Tas, kas skanēs manā galvā.
2: Tā varētu būt. Un otrajā vietā savukārt ir... I show speed at World Cup. Futbola himnām ir vienmēr tas... Tāds tā kā kori, viens patterns, vai ne?
1: Protams,
2: tas koris tāds un la, la, la, mēs esam... Jā, jā, jā. Bet tas nozīmē tikai vienu. Kā mums ir uzvarētājs, jā.
1: Visiem, kuriem šīs vasaras plānā ir iestūrēt laulības ostā, visiem, kuriem gaidāmi skaisti svētki, šos ir iespējams arī kāds, kurš varbūt atjauno, piemēram, savus solījumus vai vēl visādi citādi, vai arī saderinās, nu vienkārši.
2: Jā.
1: Jā.
2: Nu viss tā kā tur.
1: Lai viss ir.
2: Bet var jau arī vienkārši, nu tā kā dzimšanas dienā varbūt šitā, ne? Viss, nē, laikam, nē.
1: Var.
2: Bet viss tas nebūtu jau... stāsts.
1: Nu, nē, nu, visādi var, zini.
2: Nu, labi. Jā. Kas mums šo iesūtīja?

0: atgādinās lūdzu. Ai.
1: Tagad tūlīt
0: es atgādināšu. Piedod,
1: es tūlīt atgādināšu.
0: Uzliku tā kā uz
1: Jā,
0: skatuves.
1: To tu izdarīji, bet es tūlīt.
0: Ah, es ir Ilze.
1: Ilze.
0: Jā, Ilze. Mm-hmm. Super, Ilze, apsveicam tevi. Apsveicam visus pārējos, ka jūs dzirdēsiet pilnā garumā šo dziesmu tūlīt. Mjūzīk, tikai sakāma šīs dienas brīvdienu dziesma. Rūta, pasak lūdzu, kā šo dziesmu sauc?
1: Tu zini mani no galvas,
0: Marti. Brīnišķīgi.

0: The Weeknd ar Save Your Tears. Jā, paglabājam asaru, šodien priecājamies, jo šodien svētdien. Nu, vai vismaz tā, nē, nu ir okei, okay, ir svētdien.
1: Zini, ka kāds raudās šodien? Tas, kurš nedabūs biļetītes uz Lotus zemi.
0: Taisnība, jo tās ir veselas piecas.
1: Jā.
0: Bieži tā nenotiek, starp citu konkursā. Piecas biļetes.
1: Kas nozīmē, ka, piemēram, trīs bērnu ģimeni var aizbraukt visi. Ja ir četri bērnu ģimeni, piemēram, vai vairāk, tad tu var piepirkt tikai vienu biļetīti, piemēram. Tad vēl var braukt, ja ir viens tas mazais cilvēks, tad var ņemt līdzi omes opis vai draugus. Nu, tur tik plašas iespējas. Visādi izvērsties, bet beigās piecatā.
0: Piecatā.
1: Piecatā.
0: A, kā ir pareizi? Piecatā?
1: Jā.
0: Nav piecratā.
1: Nav ratā, nē.
0: bet, nu jā, okay. Piecatā.
1: Tāpēc, ka ir četratā.
0: Jā, laikam tāpēc, nu jā, tāds ir četratā.
1: Triatā.
0: Jā, triatā.
1: Divatā un tad piecatā.
0: Piecatā varēs braukt uz Lotes zemi. Tātad būs konkurs pēc maz brīža aptuveni 10:45.
1: Kāds 10 minūtītes jāpacieš un jāzvan. Es vienkārši jau redzu, ka mums atkal jau kāds WhatsAppā grib uzgriezt. Tas ir forši, tādā ziņā pārbaudījām, strādā, bet nevarēs konkursā piedalīties, ja zvanīs uz WhatsApp telefonu numuru. Būs jāzvan uz telefonu numuru 6744-7744.
0: Jā.
1: Tur gan mēs varam sazvanīties.
0: 6744-7744. Tikmēr sadan laids, gaisma, caur taviem matiem. Labrīt.
1: Mati.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērs Vītra piesakies.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
5: Pilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
4: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
6: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
7: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
8: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
7: Uzpildi rītu zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
8: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
7: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
8: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
7: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
8: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas.

0: gultā matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešparadīzē.
0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
4: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
5: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīs, as, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
6: 3, 2, 1. Aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
7: Patiesībā jau turpinās, jo ir pulkstens jau tūdaļ 10:45. Precīzi! Kā var būt tik precīzi, Mārtiņ?
8: Pirmkārt! Otrkārt! Man šķiet, 3,5 gadu laikā, kopš mēs strādājam, nekad nav bijis tik precīzi, ka konkurss sākas.
7: Nekad.
8: Tā kā sekundē, 45. Neticam. Tātad, mums šodien...
7: Šis nu būtu.
8: Šis nu tā kā būtu. Iznācējam. Lotes zemes apmeklējums tūlīt ceļos pie kāda. Principā 5 biļetes, lai apmeklētu Lotes zemi.
7: Mēļie cilvēki, es jau atkal tikko ieraudzīju, ka zvana WhatsAppā.
8: Atkal WhatsAppā zvana.
7: Nē, es vienreiz sākšu kratīt ar pirkstu goda vārds.
8: WhatsAppā numurs ir 2744-7744, bet...
7: 28. Nu, labi, nav svarīgi.
8: 28.
7: Tas jums vispār šobrīd nav jāzina.
8: Jā. WhatsAppā nezvaniet, lūdzu, zvaniet uz mūsu telefonu numuru, kurš ir 6-7-4-4-7-7-4-4, jo vienkārši WhatsAppā jūs nesazvanīsiet mūs, diemžēl. Tātad, 5 biļetes uz Lotes zemi, un Lotes zeme pie Pērnavas ir lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ģimenes var piedalīties radošās un sporta aktivitātēs, satikt Loti un viņas draugus, kā arī visu dienas garumā piedzīvot koncertus, spēles, piedalīties izgudrojumu darbnīcās un citās aktivitātēs kopā ar izgudrotāju ciema tēliem. Šī gada galvenā tēma būs veltīta lielajiem deju svētkiem, ciemā ienesot jaunas piedzīvojumus un tādus noslēpumainus viesus arī. Lotes zeme apvieno izklaidi, fantāziju un iesaisti, radot kopīgu pieredzi gan bērniem, gan vecākiem. Latvijas zemē nebija kaut kāda saistība ar

0: Igauniju.
1: Nē. Ar prātu vētru, vai prātu vētru filmā kaut ko nebija dziesmu sarakstījuši vai kaut ko?
0: Ui,
1: vai Lota no izgudrotāja ciema vai kaut kas tāds?
0: Es nezinu.
1: Es negribu samaloties, labi.
0: Nezinu.
1: Šī informācija jāpārbauda. Jā. Katrā gadījumā mēs gaidām divus zvanītājus tieši šajā brīdī. Un zvanītāji mums ir diezgan daudz. Tā, mēs tūlīt noskaidrosim, ar ko mēs arī apināsimies. Halo, labu rītu!
0: Labrīt!
2: Labrīt!
0: Kas mums zvana?
2: Paula.
0: Saule?
1: Vai Paula?
2: Paula.
0: Paula. Es Jā. Domāju, ka man būs iespēja uzjautāt vienai no četrām saulē Latvijā. Nē, nu labi, varbūt ir vairāk. Kā ir dzīvot ar šo saulaino vārdu? Bet nē, Paula. Skaidrs, viss skaidrs.
1: Paulaino vārdu.
0: Ar Paulaino vārdu, kā ir dzīvot. Paula, no kuras puses tu zvani?
2: No Jūrmalas.
0: No Jūrmalas.
1: Jūrmalā saule būtu tieši laikā stipcī.
2: Jā. Nu, nav īsti.
1: Paula, skatīsimies, ar ko tu tūlīt pat spēlēs šajā svētdienas rītā. Halo, kas mums ir piezvanījis? Kā tevi sauc?
3: Viktorija.
1: Viktorija. Viktorija.
0: Un Viktorija, no kurienes tu zvani? Vai no kurienes tu esi?
3: No
0: Salaspils. Jā, tas nozīmē, ka cilvēks ir piecēlies pēc pilsētas svētkiem.
1: Kā gāja?
0: Labi.
1: Bija?
3: Labi, jā.
1: Es jūtu, Viktorija sāk smainīt.
0: Labi, tas ir super.
1: Bija laba balva,
0: jā?
1: Labi. Paula un Viktorija, tātad noteikumi pavisam vienkārši. Mēs uzdosim trīs dažādus jautājumus par Lotes zemi, un jums būs cerams jāatbild pareizā atbildi. Jāatzīst, kā jau parasti, ja ir rezultāts neizšķirts, tad mums ir pirmā zvanītāja priekšrocība. Visādi citādi, es domāju,
0: Lotes.
1: Laižam.
0: Jā. Tātad pirmais jautājums par Lotes zemi. Cik izgudrojumu mūs sagaida Lotes zemē? Visiem jautājumiem ir atbilžu varianti. Vairāk nekā 20, vairāk nekā 50, vairāk nekā 100. Paula.
2: 50.
0: Paula saka 50, Viktorija?
3: Es teikšu 20.
0: 20, labi. Otrais jautājums. Kurš izgudrotāja ciema iedzīvotājs tiek raksturots kā Lotes tētis un ciema labākais izgudrotājs? Oskars, Alberts vai Giovanni? Paula.
2: Pirmais, tas bija Oskars.
0: Oskars. Paula saka Oskars, Viktorija saka Oskars, Alberts vai Giovanni?
3: Alberts.
0: Alberts, saka Viktorija. Nu, un tad noslēdzošais jautājums. Kādam nolūkam paredzēts bērnu izgudrotais prieka mērītājs Lotes zemē? A variants, lai mērītu prieka līmeni bērniem un pieaugušajiem. B, lai skaitītu, cik konfekšu bērns ir apēdis. C, lai noteiktu, kurš visātrāk dejo. Paula, lai mērītu
2: prieka
0: līmeni.
2: Nu, gan jau pirmai.
0: Tu saki pirmais, ko saka Viktorija?
3: Labi, es teikšu par dejošanu.
0: Par dejošanu. Tad, lai noteiktu, kurš visātrāk dejo. Jā, ļoti labi. Šis būtu ļoti labs. Es vispār labprāt pamērītu kādreiz. Mūsu Mārtiņu, piemēram, kurš mums visātrāk dejo.
1: Visātrāk
0: dejo. Vislabāk, bet visātrāk.
1: Nu, man tāpat šķiet, ka Rūta.
0: Arī visātrāk,
1: arī visātrāk, vislabāk un tā.
0: Nu, dāmas, man viss šajā reizē skaidrs. Tātad mēs visu pirms gribējām noskaidrot, cik izgudrojumu mūs sagaida, vairāk kā 20, vairāk kā 50 vai vairāk kā 100. Lotes zemē ir vairāk kā 100 izgudrojumu. Mm-hmm. Tā kā dodoties turp, var rēķināties ar diezgan lielu labu izzināšanu. Ja visu dienas garumā tur jūs abas aizšāvāt greizi, tā kā vairāk kā 100. Savukārt, izgudrotāja ciema labākais izgudrojums, un arī dzen Lotes tētis viņš. Viņu sauc Oskars, tur Paulai taisnība, tā kā Paulai punkts. Un tas mērītājs, kas tur bija, kā tas mērītājs pareizi? Prieka mērītājs. Nu tā jau arī ir, Paula, kā tu sacīji, lai mērītu prieka līmeni bērniem un pieaugušajiem. Tā kā vēl viens punktiņš Paulai. Viktorija šoreiz vienkārši prieks par labi aizvadītiem vakardienu Salaspils novada svētkiem. Paulai savukārt prieks par došanos un Lotes zemi.
1: Apsveicam tevi, Paula.
0: Jā, Viktorija, paldies par spēli. Un mēs jau uzspēlēsim atkal nākamajās brīvdienās.
1: Viktorija, lai tev jauka diena.
0: Jā, čau. Paldies tev, čau. Un Paula, tu gan paliec pie telefona klausulītes. Mm-hmm.
1: Paula,
2: jā,
1: ir sanācis būt Lotes zemē, ja vēl nav pašai?
2: Nē, būs pirmo reizi.
1: Super.
0: Izcili. Un tev ir arī kāds mazais cilvēks, ko tur vesti?
2: Jā, mums maziņš viengadnieks ir. Cerams, ka viņai būs ko darīt.
0: Nu, gan jau, ka būs arī viengadniekam, bet te jūs varēs

0: Tad aizbraukt notestēt ūdeņus un tad braukt atkal nākamgad un aiznākamgad, jo man šķiet, ka tur bērnam katrā vecuma posmā ir kaut kādas savas atkal atklāsmes un kaut kas jauns izgudrotājs ciemā atrodams. Nu, super!
1: Super!
0: Lai jums foršs brauciens!
1: Jā! Tūlīt izrunāsim, kā tu varēsi saņemt biļetes. Nu, brīnišķīgi, Paulai! Apsveicam Paulu un turpinām starpiem brīvdienas!
0: Darām tā! Jā.

0: vēlējies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā.

0: Zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
1: Atpakaļ papīrīt, 1, 2, 3.
0: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
0: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
7: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
6: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultām, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
8: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā, kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu, kad saules vēlme kausē asfaltu, tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīz, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
9: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
7: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pit stops.
6: Auto rubrika Pit stops Radio Star FM zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
7: Uzpildi rītu zopastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
6: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
7: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
10: Star FM – laika ziņas.
11: Piedāvā kurš?
3: Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
10: Šī diena, nedēļas noslēdzošā diena, arī lielākoties pelēcīga, apmākusies. Vietām ir gaidāms lietus un dažviet sinoptiķi prognozē iespējams arī pērkona negaiss. Tāpat iespējama arī kāda zibens izlāde. Vējš gan būs lēns, bet diena būs samērā vēsa. Gaisa temperatūra te visā valsts teritorijā no plus 12 līdz

0: 17 grādiem. Arī galvaspilsētā gaisa iesils līdz 15-16 grādiem. Arī Rīgā debesis ir nomākusies un ik pa laikam ir iespējams neliels lietus, brīžiem arī pērkona negaiss. Laikapstākļi, starp citu, pēc šā brīža prognozes radās, ka uzlabosies nākamās darba nedēļas izskaņā. Nedēļas iesākums vēl tādā ciklona zīmē un ik pa laikam līs, bet izskaņā jau tur atkal gaisa temperatūra parādās ap 24-25 grādiem un dienas mazliet saulainākas.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%, arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk, bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40% un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%.

0: Īstas brīvdienas sākas ar radio Star FM.
1: Jau 11 un 9 minūtes.
2: Nodancojāmies, mēs esam Mārtiņ līki, zinu.
1: Būs atkal reels.
2: Jā, būs materiāls, saturs.
1: Jā, būs jāskatās.
2: Šoreiz višķi kvalitatīvāks, es teiktu, nekā varbūt.
1: Kas mums bija pēdējais, ko mēs filmējām?
2: Nē, tāda ziņa no visa tā, ko mēs tā kā publicējam uz palikšanu.
1: Tas ir kvalitāte.
2: Tur ir kvalitāte. Tur ir kvalitātes latiņa, tomēr pacelt no samērā augstu. Jā.
1: Tā ir.
2: Šis neatpaliks.
1: Starp citu, mums... Kur mums palika? Es teicu, vai Lotei nav kaut kāda saistība ar prāta vētru, vai ne?
2: Un tu atradi?
1: Un Ilze īstenībā atrada. Ilze atsūtīja video, kur prāta vētra, respektīvi prāta vētra sarakstījuši divas dziesmas Lotei no izgudrotāja ciema multfilmai. Un viņiem ir divas dziesmas. Viena no tām ir krāsainais maršs.

0: ka dziesmas.
1: Jā, jā. Es gan esmu tās lots filmas arī redzējis. Viena vai divas ir.
0: Nu, no kāda vecuma. Bet šis vispār leģendārs ieraksts, mēs jau... Es domāju, mēs jau, neskatoties to, ka mēs esam tā kā, nu, cita rādio stācija, es domāju, mēs to drīkstam teikt. Rādio 101 studijā tas ir, ja domājies, jo 105 jau vairs nav vairs. Bet es vienkārši skatos to video no tās stiklas studijas.
1: Jā.
0: Ļoti interesanti, jā. Tā kā, paldies, Ilze, ka atsūtīšu, ļoti forši. Tad ir skaidrs, ka tur bija saistība
1: prātā. Ar to arī tikām galā.
0: Jā.
1: Šodien ir tāda galā tikšanas diena.
0: mēs pabeidzam iesāktos darbiņus visādus.
1: Jā, lai nepaliek nekas nepadarīts uz nākamo nedēļu. Viens lai var no... sākt rītdienu ar jaunu elpu.
0: Un viens no darbiem, kas mums vēl ir jāizdara šajā stundā, mums ir jāizspēlē divas biļetes uz skroderdienām.
1: Jā, kāds tiks pie diviem ielūgumiem un kāds varēs izvēlēties arī dzen uz kurien doties, kurp doties baudīt skroderdienas brīvā dabā.
0: Jā.
1: Jā, tādā ziņā šis atkal ir prīmā.
0: Tas būs pēc maz brītiņa. Tā kā būs atkal jāzvana uz tālruņa numuru 6744-77744. Savukārt, tagad mēs varētu pēr paklausīties.
1: Tas ir kaut kas jauns.
0: Ko viņi dara? Kur,
1: tas
0: kur
1: ir kaut kas super vecs, ja?
0: Nu, tas ir kāds laiciņš jau. Jauns sākums. Ja
1: mēs, ja mēs, nē, tas ir kāds laiciņš jau. Ah,
0: Rūtai tāds pilnīgs šo.

0: Ilze?
1: Ilze, jā, Ilze, tieši tā. Ah, ar to skaisto uzvārdu. Ilze uzdāvinājām biļetes un Ilze dosies uz Liepāju, uz izrādi, jo viņa no Liepājas pat ir. Un tad loģiski diezgan, vai ne? Bet jums ir iespēja izvēlēties vēl no visādām vietiņām. Kurp var vēl doties, Mārtiņ?
0: Tātad, 12. jūnijas, bāc atkal, kāpēc
1: tas
0: es dzīvoju pagājis? Tas jau bija pagājis. Tātad, 15. jūnijas Stopiņi, 16. jūnijas Dobele, 17. jūnijas Kuldīga, 18. jūnijas Liepāja, 19. jūnijas Jelgava, 20. Roja, 21. Ikšķile, 22. Valmiera un 23.
1: Druviena.
0: Druviena. Tur tā ir, nu, tāda, tā kā, es nezinu, vai nu, galvenā izrāda, vai kā lai to nosauc, bet to filmēs un rādīs dienu vēlāk TV3.
1: Nē, nu tas ir arī 23. datums, tādā ziņā nu, ir brīnišķīgi iespēja nosvinēt arī Jāņus. Es pieļauju, ka tur pēc tam arī, kaut kāds tāds tā kā baļuks varētu būt, ne? Nu,
0: varbūt, tā. Es nezinu, iespējams.
1: Tas jau no pašiem vienmēr atkarīgs, mēs jau paši radām svērtus.
0: Man patīk, ka tu teici, var divi tā aiziet, vai ne?
1: Jā.
0: Es domāju, var jau arī aiziet viens, bet ar savu somu.
1: Var, un nolikt somu uz krēsliņu blakus savu.
0: Lai
1: vienmēr
0: nav par mantām jāuztrauc.
1: Jā, tā var.
0: Mums ir zvanītājs, vai zvanītāji. Hallo, hallo, hallo, kas mums ir piezvanījis? Labrīt. Labdien, labrīt.
1: Labdien, nu jau gandrīz.
2: Labdien.
0: Kā tevi sauc?
2: Agrita.
0: Agrita, sveika Agrita. Agrita, no kuras puses tu esi?
2: No Liepājas.
0: No Liepājas.
1: Oh, varbūt, varbūt mēs būsim visas biļetes uz skrodardienām atdevuši liepājniekiem. Jā. Agrita, nu skaidrs, tātad tu droši vien stūrē uz to izrādi, kas Liepājā 18. jūnijā. Pareizi?
2: Pareizi.
1: Nu, tad mums, tāds vienieks, kā atbildēt pareizi uz jautājumu, un mēs ar prieku tev dāvāsim šo iespēju.
0: Bet bez atbilžu variantiem šoreiz. Vienīgi. Tātad. Agrita, lai tev veicas. Jautājums skan šādi. Kā sauc ciemu, kurā atrodas Silmaču mājas?
2: Ciems.
1: Silmaču nebūs.
2: Jā, nē, bija, es atceros, kā tad bija?
0: Es varu tikai hintu, es varu iedot vienu tādu tā kā pavadienu.
1: Mēs par to tā kā jau... Nu jā, labi. Nu.
0: Nē, mans pavadiens ir vienkārši, ka Cēsīm ir līdzīgs laikraksts.
1: Jā, un mēs arī runājām, tad, kad sacījām par to pēdējo izrādi.
0: Ā, es sapratu.
1: Jā, kur tā norisināsies.
0: Nu, mēs tev esam, Agrita, ļoti nākuši pretīm. Es... Vairāk mēs nevaram palīdzēt.
2: Smiltenes novadā tie Silmači bija.
0: Bet ciems. Kā sauc ciemu, kurā atrodas Silmaču mājas?
2: Druviens pagas, Druvienā. Ne, nav tas pagas.
0: Agrita, klausies. Nu, bet...
2: Nu.
0: Apsveicam tevi, tā ir Druviena. Druviena.
1: Tur, kur pa īstam arī 23. tie Silmači svinēs tos līgo svētkus, kur Kārlens ar ieviņu iešaus mazliet pa daudz, un kur Abrams uzsprāks, un kur viss notiksies.
0: Spoilers.
1: Lietas, kuras notiek katru gadu nemainīgi.
0: Jā.
1: Kam ir arī jānotiek, lai tie svētki atnāk. Nu tad, nu brīnišķīgi, mēs priecājamies, ka mēs esam Liepājas pusē izrādi piepildījuši tādā ziņā, vai ne, Mārtiņ?
0: Nu vismaz četri cilvēki
1: vismaz
0: tur būs.
1: Vismaz četri cilvēki, pateicoties, mums tur būs.
0: Jā, Agrita, kādi tev plāni šai svētdienā ir, ko tu dari?
2: Nu īsti nekādi, iziešu tagad gar jūru.
0: Wow, tā ir tāda ekstra.
1: Jā.
0: Es kā cēsinieks tādus vārdus nekad neesmu teicis.
1: Jā.
0: Es iziešu pastaigāt gar jūru, cēsīs, diemžēl, to nevarēju izdarīt bērnībā.
1: Vēl aizvien nevar. Jocīgi, ka cēsinieki vēl aizvien nav šim sakārtojuši šo lietu.
0: Agrit, super. Lai jauka svētdiena. Paldies, ka piedalies, nenoliec klausot.
2: Jā, paldies.
0: Sarunāsim, kā tu tiks pie biļetēm. Nu, forši, to mēs esam izdarījuši. Un tagad... Gurni nemelo, kā saka mūsdienu teiciens.

0: hobbies. We are all made of stars. Mēs visi esam veidot no zvaigznēm. Cik skaisti.
1: Man mērkli šķita, ka tu saki mobbings.
0: Mobbings. Tas varētu būt tāds hip-hop mākslinieks, mobbings. Mierīgi, ne?
1: Mierīgi.
0: Jā, un tad viņš taisa tādu... Pats atkal latviski nevar atcerēties. Nu, tāpēc, ka vienkārši tā frāze ir tāda trash talk.
1: Miskasts runa.
0: Viņš taisa miskasts runa pa citiem, jā, mobbings. 11:39 minūtes, labrīt, svētdiena. Sveiciens tiem, kas ir pamodušies, iespējams, tikko. Ja domājies, tu esi tikko pamodies, vai ne, pēc tādas svētdienas, ne, sestdienas vakara, ir 11 cik un cik, un tu uztaisi savu pirmo kafiju.
1: Cik un cak,
0: un kūļu vāļi, tu aizēji uz kafijas staciju. Kafijas staciju, un tu uztaisi savu kafiju, un tad tu ieslēdz rādio. Un tad mēs
1: tā runājam. Un mēs jau sakam, jau uzredzēšu.
0: Mēs sakam, bai. Nu jā, tā kā svētdienas ir jaukas dienas, īpaši tad, ja nekas nav daudz jādara. Bet, ja tev ir kaut kas jādara, un tu šobrīd klausies starfēm.
1: Tad dari.
0: Vienkārši dari.
1: Šeit tavi motivācijas kouči, Mārtiņš un Rūta. Mm-hmm. Vienkārši piecelies un dari,
0: draugs
1: mīļais. Jā. Jāsāk darīt, nevajag sēdēt un gaidīt iedvesmu, vienkārši pārkāpt. Precīzi. Tam mirklītim sāc darīt un aizies.
0: Tu neesi vēl aicināt uz kādu no tiem TED Talks?
1: Kā tu dzirdēji, tad nē.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: City Finances – brīvība biznesam.
4: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
5: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
1: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma. Pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuks LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops!
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
4: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
7: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis – precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas – radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
8: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
9: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
8: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
10: Laižam!
9: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV 3 LV, šķērs vītra piesakies.
11: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
12: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē – Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē –

0: kompānija. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.
1: 10 minūtes vēl palikušas, lai pulkstenis rādītu precīzi 12.00. Mums pirms kādu brītiņu skanēja Moby dziesma We are all made of stars. Mēs visi esam veidot no zvaigznēm. Man ļoti patīk Kārļa ziņa mūsu WhatsAppā. Kārlis raksta, labdien, mēs faktiski arī esam veidot no zvaigznēm. Atomi mūsu ķermenī nāk no supernovu milzīgu zvaigžņu sprādzieniem. Paldies par labu mūziku. Kārli, paldies tev par lielisku tādu interesanto faktu, par ko tu padalījies. Jo tiešām, nu, tā jau tas arī ir, bet vienkārši ir interesanti to, tā kā, nezinu, piefiksēt, atcerēties, atgādināt sev pašiem.
2: Jā, kas nozīmē nākamreiz, kad tev kāds nosauc par zvaigzni, Mārtiņ, saka, jep.
1: Tā arī.
2: Tieši tā.
1: Mēs visi esam zvaigznes.
2: Jā,
1: vispār man patīk tā doma arī, ka, kas ir, man šķiet tik dīvaini, ka mēs esam veids, kā visums izzina pats sevi, jo mēs jau esam radīti no, nu, tā kā visumā, bet principā visums vienkārši izzina pats sevi, un mēs
2: visā
1: pētām.
2: Visā visumā visums ir viss.
1: Precīzi, jā. Paldies, Kārli, par šo. Un Ilonai sveicienas. Ilona saka, labu rītu, tā arī bija. Nesteidzīgs cēliens brauciens līdz Circle K pēc lielās rīta kafijas, beidzot nesteidzīgi mājās pie
2: YouTube.
1: Jā, izdzert kafiju un tagad klausoties stāriņu. Lēnām taisos tikšanos ar draudzenīti, lai foršu svētdienu visiem.
2: Nu, Ilona, forši, tev arī. Nu, jā.
1: Jauks svētdienas plāns. Nu, Rūt, kāda tev plāna šeit?
2: Man nav tikšanās ar draudzenīti šodien plānā, bet jā. Es varētu ar draudzenīti Hantelīti šodien satikties. Oh. Tas varētu būt labs darbiņš, kas padarīts, lai šajā nedēļā tas sportiņš ir...
1: Pēcgarš varētu būt ļoti labi.
2: Jā, lai ir iespiests tik, cik vajag. Vajadzētu jau vairāk, bet nu, kā ir tā jādzīvo?
1: Man burtiski treneris Kaspars, ar kuru es reiz nedēļā trenējos, burtiski pirms brītiņa atrakstīja. Čau, kā tev?

0: Izskatās nākamā nedēļa.
1: No lūk. Tas,
0: no lūk. Tad man arī būs jātrenējas.
1: Un es gāju, lai tajā brīdī, kad es saņemu šo treneru ziņu, esmu zālē, var atbildēt viņai, ja var bildi ar hanteli, tad es labāk viss, uzreiz steikšos uz to zāli.
0: Ka viss notiek. Nu, forši baudām svētdienu, lai visiem lieliski šī te vēl atlikusī nedēļas nogali. Mēs sadzirdamies ar jums jau nākamā nedēļa.
1: Nākamā nedēļa, jā. 20. Datumā griezīsim to saules griežus, klau.
0: Pareizi.
1: Jā.
0: Liksim kaut kādas jāņu dziesmas.
1: Es, Mārtiņ, ļoti priecētos tevi redzēt.
0: Tautas tērpā. Kādā,
1: nu, varbūt nezaimosim, bet nu, vismaz tādā stilizētā. Vai kaut ko es vēlētos tā kā sagaidīt tomēr tādu, jā, tematisku.
0: Es padomāšu par šo.
1: Jā.
0: Bet tad jau tev arī.
1: Nē, nu.
0: Nē, nu skaidra lieta.
1: Skaidra lieta.
0: Būtu smieklīgi, es esmu ritī tādā ar cilindru, visu pelēkā tādā koru, bez mazliet tērpā.
1: Kādu cilindru? Ozola lapu vaiņas?
0: Nu vai ozola. Nu man tā kā ar dziesmu sākiem asociējas ir tie cilindri. Un tu esi vienkārši...
1: Džinsās.
0: Džinsās.
1: Nē, tā nebūs. Jā. Es būšu saposusies un ar pušķi.
0: Ā, nu,
1: mašu
0: labs plāns.
1: Tev.
0: Jā. Veronika raksta, čau, šodien ir labs iemesls, lai dārzā nedarīt neko, jo dobels pusē līst.
1: Aiziet, Veronika.
0: Aiziet.
1: Mēs ļaujam.
0: Nu tad, lai visiem nekā nedarīšana tiem, kas nedara neko, un lai visiem labi darīšana tiem, kas dara kaut ko.
1: Jā.
0: Precīzi.
1: Jā.
0: Forš.
1: Undressed. Šitā es tev negaidu nākam nedēļ.
0: Undressed. Sombra ar dziesmu Undressed. 11.54. Mārtiņš Spurs, Rūta Dvīnska. Šodien līdz 12.
1: Nu čau!
0: Nu čau visiem!

0: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi. Ar pratumiem, protams, arī mans nakal jautājums.
0: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas

0: izbaudi miegu kā atvaļinājumā, ik nakti.
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešparadīzē.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērs Vītra piesakies.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā. Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Atvičies, papīr, rīt, viens, divi, trīs.
2: Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļazīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
6: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
7: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
8: City Finances – brīvība biznesam.
9: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
8: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
10: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
11: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
10: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
11: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
10: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
12: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
13: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīz, as, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
14: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
15: Jostāra FM – laika ziņas.
16: Piedāvā kurš? Lai vasar nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
17: Šodien laiks būs lielākoties apmācies, daudz viet ir gaidāms arī lietus, iespējams pērkona negaiss, sinoptika.

0: neizslēdz, iespējam arī kāda zibens izlāde un gaiss iesils vien līdz 14-18 grādiem. Arī rīt vēl visai līdzīgi laikapstākļi, saules maz, brīžiem līs, dažviet arī pērkona lietus gāzes gaisa temperatūra jau atkal plus 14-18 grādi un arī otrdien gaiss iesils līdz 14-19 grādiem, brīžiem jau uzspīdēs saule, bet lielākajā daļā aizvien vēl valsts lielākajā daļā ir gaidām nokrišņi un trešdien jau gaisa temperatūra pakāpsies līdz 15-20 grādiem un debesis būs daļai mākoņainas, bet aizvien ir gaidām vietām nokrišņi, savukārt darba nedēļas otrajā pusē, tad gan pakāpeniski kļūs sausāks un jau nedēļas nogalē debesis arvien biežāk skaidrosies un gaisa temperatūra pārsniegs 20 grādu atzīmi.
1: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

0: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi. Ar pratumiem, protams, arī mans nakal jautājums.
0: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: City Finances – brīvība biznesam.
4: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus, un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: Amazon. Kanādiešu roka zvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
6: Apiņķies, papīr, rīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
7: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuks LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
8: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. Jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama –

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Esi gatavs lēkt?

0: internet grupa un Inbox LV.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
4: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
6: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota. Autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
6: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
7: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
9: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
10: Jā, nu tā viskaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
11: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 € vienības 1,19 € maksima.
12: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailgliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvietis.

0: Pēc 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā LAS.LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
1: Loterijas atļaujas numurs 9005.
2: Kaimiņ! Šonedēļ Mego īpaši izdevīgi! Līdz 21. jūnijam cāļu mazās filejas ķekava 2,49 € un produktiem Heinz atlaide 40%. Mego! Tālu nav jāmeklē!
3: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
4: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
3: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
4: Nu.
3: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
4: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
3: Dienas nometne LV.
4: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
5: Hei, ko tu šogad jāņos?
6: Kā katru gadu, jāņos ar top. Kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.

Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam
4: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
6: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
7: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuk – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma. Pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuks LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
8: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
0: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
9: Un 1, 2, 3.
0: Arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
10: Apmeķēs papīri, 1, 2, 3.
0: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
11: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
12: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
11: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
12: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
11: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
13: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis – precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas – radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
14: City Finances – brīvība biznesam.
15: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
14: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: Zināmākais mūziķis Jānis Šipkevics kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešparadīzē.
1: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
3: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
3: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīz, as, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
5: City Finances – brīvība biznesam.
6: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
5: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
7: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji? Laiks ievilkt elpu?

0: tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom. Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nakal jautājums.
0: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
4: Apiķēras papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
0: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisa, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuks LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
6: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams. 27. septembrī Rīgā.
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi

0: Vairot labo! Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem! Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
1: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
3: Apčies, papīrīt, 1, 2, 3.
0: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
4: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
5: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nakal jautājums.
4: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā, kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu, kad saules vēlme kausē asfaltu, tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
7: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
8: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
8: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
8: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
9: City Finances – brīvība biznesam.
10: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
9: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
11: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
12: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches. 27. septembrī Shai Yomi Arēnā.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
4: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – savgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus savgriežus.
5: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
7: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
7: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari

0: uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē – Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
6: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
6: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
0: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
0: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
7: City Finances – brīvība biznesam.
8: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
7: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.
3: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
4: City Finances. Brīvība biznesam.
5: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
4: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
7: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
8: Un 1, 2, 3.
7: Arī mājiņticībā. 3 zvaigznes. 3 līnijas. 3 pavadieni.
9: Atvičies papīrīt. 1, 2, 3.
7: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
10: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuks LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
11: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
12: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: dienas rītā ir sava pietura – pitstops.
1: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
0: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
1: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.

0: krāsaina vasara tavam bērnam? Jā, radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LV.
1: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
3: Nu, ko šogad Jāņos?
4: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
5: Cita runa. Mežpils par īstām sāpēm.

0: sarunā. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 21. jūnijam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,49 € un produktiem Heinz atlaide 40%. Mego, tālu nav jāmeklē!
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
4: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam? Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
7: Loterijas atļaujas numurs 9005.
8: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
9: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
10: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.

0: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV Šķērs Vītra piesakies.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie

0: Gypsy's skaņdarbi, aranžēti simfoniskajam orķestrim, jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Gypsy's simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā, kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu, kad saules vēlme kausē asfaltu, tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Kad saule stāv visaugstāk un meša elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
5: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi. Ar pratumim, protams, arī mans nokaut jautājums.
5: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: City Finances – brīvība biznesam.
7: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
6: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
8: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
9: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
8: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
9: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, saugriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smirdzas, virs galvas gaisa. Pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnu Buks LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
3: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
4: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi. Ar pratumiem, protams, arī mans nokalv jautājums.
3: Sporta frīraida. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
5: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.
7: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
8: City Finances – brīvība biznesam.
9: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
8: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
10: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis – precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas – radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
11: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
12: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes.

0: Trīs līnijas, trīs pavadieni.
1: Apgriezt papīrīt, viens, divi, trīs.
0: Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV trīs.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.

0: domani.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
4: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā, kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu, kad saules vēlme kausē asfaltu, tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
5: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
6: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi. Ar pratumim, protams, arī mans nakalv jautājums.
5: Sporta frīraida. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
5: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
6: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
7: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
8: Kad saule stāv visaugstāk un meša elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisma, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance.

0: Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnubuks LV un piedzīvo maģiskus saldiežus.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
2: Autopilot Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pit stops.
3: Auto rubrika Pit stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota auto eksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
6: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
7: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
8: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par...

0: ready.
1: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
4: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nakal jautājums.
3: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.

es tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl, ka es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzenes nepaceltas. Un aizgāju tu vienā zeltā,

0: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi. Ar pratumim, protams, arī mans nakalv jautājums.
0: Sporta frīraida. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.

0: TV3 grupa aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji profesionāli pasaules līmeņa runātāji pievienojies 24. Novembrī Rīgā
1: Pasaules slavenais šovs ir talants, izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants, TV3 LV, šķērsvītra piesakies.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
5: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Shiomi arēnā Biļetes biļešu servisā atbalsta TVNet grupa Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā
6: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē Šipsī simfoniskā gaismā 18. Jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.

saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru. Ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.

Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang – tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.

0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
3: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17T Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, ka ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā, kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu, kad saules vēlme kausē asfaltu, tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
3: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
1: Nu labi, 4.
2: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemestu posta portālā.
1: Paļ, ko?
3: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero.
4: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Atlučies, papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

bet es tagad nesmu īlais tikai tavā attieksmē. Nakts kvērs, it kā nebūt rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Pazīst kādu, kurš sevi nav bīlies.